0: Hát
1: Nên
0: ha
1: chỉ cho
0: ha ha
1: thân thân
0: ha
1: chơi
0: ha
1: nó luôn.
0: ha ha ha
1: Double last, first of last, Augustine, Adam, George, Union, Sam, Tom, Ida, Nora, second of last, Escobar, Edward, Sam, Charles, Ocean, Edward, Sam, Charles, Ocean.